0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Fenix 9 Pro. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
4: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
5: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferst.
6: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin. Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugarró með lyfjaskammtara Livju.
8: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
9: Hvað á að fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is.
10: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
11: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
12: Eiríkur og Kalluna, 3 stykki að eigin vali aðeins 1499.

0: Vantar fjölskylduna sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi. Mínigarðurinn, meira gaman saman.
1: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
2: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhald sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Toppbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.

0: ótaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
0: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömlu móður, gullnýr og nýju.
0: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want to
1: break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
2: Yeah, break.
3: Okay.
1: Snúa

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Lifir

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Are you ready to roll?
3: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
3: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
1: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
2: Yeah, break.
3: Okay.
1: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
2: So freeing.
1: Þetta er Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Webast og bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega mótir á hverju mótni. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, sími 567-2330.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
0: Bestu lög allra tíma.
6: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
7: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
2: Hvert þó í stoppandi. Toyota-eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: ítaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Þú fær krónóil, gæða ólíur og glussa í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á mótið þér.
4: Nau! Hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
6: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
7: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
9: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
10: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
11: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
12: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
13: Fréttastofan býður góðan dag, klukkan 7, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Borgarstjóri vill finna tækniskólanum lóði í Reykjavík eftir að samkomulag skólans og Hafnarfjarðarbæjar fór út þúfur. Skólin gæti risið í Úlfarsárdal og segir borgarstjóri að það yrði lyftistöng fyrir efri byggði Reykjavíkur að fá skólan þangað. Í sameiginlegri yfirlýsingu Hafnarfjarðar og tækniskólans var greint frá því að samkomulag aðilana uppbyggingu nýs húsnæðis við Flensborgarhöfn væri farið út þúfur þar sem Hafnarfjarðarbæ hafi ekki tekist að útvega skólanum lóðu líkt og fyrirhugað var. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri sagði í Kastljósi á Rúfi í gær kvöldi að hún vildi sjá tækniskólan rísa í höfuðborginni. Óformlega þreifingar til stjórnarmyndunar eru hafnar eftir þingkosningarnar í Svíþjóðum helgina, jafnvel þótt endalega niðurstöður liggi ekki fyrir. Talin hafa verið 95% atkvæða en niðurstaðan ætti að skýrast á morgun þegar utan kjörfundar atkvæði hafa verið talin. Vinstri fylkingin virðist hafa haft nauman sigur í kosningunum og segja stjórnmálaskýrendur að mikið þurfa að koma til að hægrið núverandi stjórnarflokkar haldi velli. Formlegt samtal stjórnarandstöðu flokkana myndun nýrra ríkistjórnar mun að óbreyttu hefjast þegar endalega niðurstaða liggur fyrir en fyrirfram er ljóst að þær viðræður verða flóknar. Miðflokkurinn sem í oddastöðu hafnaði því að sitja í stjórn með vinstri flokknum fyrir kosningar en lokaði svo jafnframt á viðræður til hægri nú eftir kosningar og sagðist ekki vilja vinna með moderaterna flokk forsætisráðherra. Stóra spurningin er þá hvort Madalena Andersson leiðtogi jafnaðamanna nái að sætta sjónarmið og leiða miðflokkinn til samstarfs við vinstri flokkinn þrátt fyrir yfirlýsingar eftir því sem framkemur í sænskum fjölmiðlum. Slökkvistarfi vegna eld sem kom upp í toppstöðinni í Elliðaárdal í gærlauk á 8. tímanum í gærkvöldi en slökkviliðsmenn leituðu þó af sér allan grunum að glóðir gætu enn leynst í húsinu áður en þeir héldu á vettvangi. Eftir það var unnið að reykræstingu sem sagt var að taki tíma í svo stóru húsi. Af myndum að dæma virðist toppstöðin nokkuð illa farin eftir eldsvoðan. Lögregla mun fara með rannsókn og upptökum eldsins. Myndir af vettvangi og allt annað framvindu málsins má finna á Vísi. Nú það er svo greint frá ótrúlegri björgun hryssunar Vordísar frá Árbakka sem hafði verið týnd í 2 sólarhringa þegar hún fannst í sjálfheldu í Mýrarlæk. Röðu tilvelina var til þess að unga hryssan fannst lífs og er máli rakið í grein á Vísi undir fyrirsögninni. Hún er eitthvað óvenjuleg þessi hryssa. Einnig má sjá myndband og myndir af björgunar afrekinu. Það er nú tekur við langt endurhæfingarferli hjá henni lífsögu Vordísi. Nú frétti verða næstaðar bylginni klukkan 8, þá enga til finnið alltaf nýjasta í fréttum og sporti og við okkar vísi.

Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með þér.

0: gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
1: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Löng helgi í útlöndum framundan. Bíllinn þinn er velkomin í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
4: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
5: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.

0: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
1: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
3: Kíktu að tilbóð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrval útsýn.is.
4: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Nýr Nissan Leaf. Rafbíll sem ruddi brautina kominn aftur í nýrri og glæsilegri útgáfu. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safráða.
4: Eigum við ekki bara að sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
5: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
6: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja.
7: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan fjögur seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
8: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Æsland er.
9: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
10: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngisluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
9: Við elskum þessar hellur.
11: Sæður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
12: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
13: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
14: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
15: Gámasala á Gorenjið þvottavél og þurrkara. Meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenjið gæði á miklu lagra verði. Húsasmiðjan.
16: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
17: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
18: Dale Carnegie. Dale.is
19: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
20: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
21: Bestu lög allra tíma.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
0: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
2: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
3: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl, allt á einum stað. Brimborg.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
8: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech Öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
9: Oktoberfest er í partíbúðinni í Skeifunni.
10: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
11: Er bygla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa. Dalvegi 16a í Kópavogi.
12: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
13: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
14: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
15: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, Skeifunni 17.
16: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
17: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
18: Vissir þú að 2000 Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
19: Hislan býður skrifborðsstóla og alltaf 44% afslætti. Fundarstóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í Skeifunni og hislan.is.
20: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: Þjónusta við uppbyggingu.
1: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
2: Klukkan er átta. Telma Tómasson segir fréttir á bylginni. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir mikið bera í milli samningsaðala í kjaradeilu flugvirkjafélags Íslands og Icelandair. Útlitið sé ekki alltaf gott.
3: Það, eins og ég segi, lítur ekki út fyrir að hægt sé að brúa þá gjá sem er milli samningsaðalana.
2: Segir Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins flugvirkjar sem starfa hjá Icelandair, munu hefja ótímabundnar verkfallsaðgerðir miðvikudaginn 23. september næstkomandi eða eftir rúma viku. Icelandair metur kostnaðaráhrifin af þeirri kröfu sem eru uppi launahækkanir 25-30% á 2 ára tímabili og telur það langt fyrir utan það ramma sem félagi telur ásættalegt. Bjarni segir erfitt að mæta þeirri kröfu sem sé úr takti við almenna launaþróun aðstæður í landinu og þeirri alþjóðlegu samkeppni sem fyrirtæki stendur í.
3: Og við setjum þetta í samhengi við það sem er að gerast að öðru leitt á vinnumarkanum í dag að það er dálítið merkilegt að stéttarfélög eru annars vegar uppi með háværa kröfu að fyrirtækin í landinu haldi aftur af sér til þess að styðja við lækkun verðlags. En síðan á hinbóginn eru sumir með kröfur upp á 25-30% hækkun að kostnaði vegna launa. Þannig að þetta samrýmis nú afskaplega illa.
2: Og þetta segir framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins sem fer með samningsumboð fyrir hönd Icelandair. Nú hugmyndir um að málið fari fyrir gerðardóm. Danska utanríkisráðuneytið hefur kallað rússneska sendiherrann á sinn fund eftir að 2 neyðarblysum var skotið frá rússneskri freigátu að þyrlu danska flughersins sem var í reglubundnu flugi undan ströndum Getser í gær. Danski herinn greindi frá þessu í tilkynningu og sagt er frá þessu á VF danska ríkisútvarpsins. Þyrlu áhöfnin var í eftirlitsflugi og tók myndir af freigátunni sem var stödd í alþjóðlegri lögsögu undan ströndum Getser sem fyrr segir, sem er á síðst og atta eyjarinnar falst er við Eystrasalt. Annað blysið er sagt að fari mjög nálægt þyrlunni. Yfirlæknir kvenlækningateymis á kvennadeild Landspítalans er hægt að draga verulega úr áhættu á eggjastokkakrabbameini hjá konum með því að fjarlægja eggjaleiðara. Hún segir aðgerðin oft gerð á sama tíma og legnám en hún vilji tala fyrir því að aðgerðin sé framkvæmd líka þegar aðrar kviðarhóls aðgerðir eru gerðar á konum. Fjalla var nýlega slíkar aðgerðir í grein á bandaríska miðlinum New York Times þar sem kom fram að konur sem láta fjarlægja eggjaleiðara sína sem flytja eggin frá eggjastokki í leg minguðu líkarnar á að fá eggjastokka krabbamein alltaf 80% við brottnám þeirra. Nú meirum þetta mál og vísi. Borgarstjóri vill finna tækniskólanum lóð í Reykjavík eftir að samkomulag skólans og Hafnarfjarðarbæjar fór út þúfur en skólinn gæti risið í Úlfarsárdal og segir borgarstjóri að þeir eru lyftistöng fyrir efri byggði Reykjavíkur að fá skólan þangað. Í sameiginlegri yfirlýsingu Hafnarfjarðar og tækniskólans var greint frá því að samkomulag aðilanna uppbyggingu nýs húsnæðis við Flensborgarhöfn væri farið út þúfur þar sem Hafnarfjarðarbæ hafi ekki tekist að útvega skólanum lóð líkt og fyrirhugað var. Borgarstjóri sagði Kastljósi á Rúvi í gær að hún vildi sjá tækniskóla rísa í höfuðborginni. Óformlega þreifingar til stjórnarmyndunar eru hafnar eftir þingkosningarnar í Svíþjóðum helgina, jafnvel þótt endanlegar niðurstöður liggja ekki fyrir. Talin hafa verið 95% atkvæða en niðurstaðan ætti að skýrast á morgun þegar utan kjörfundar atkvæði hafa verið talin. Vinstri fylkingin virðist hafa haft nauman sigur í kosningunum og segja stjórnmálaskýrendur að mikið þurfa að koma til að hægrið þegar núverandi stjórnarflokkar haldi velli. Formlegt samtal stjórnarandstöðuflokkana myndun nýrra ríkisstjórnar mun að óbreyttu hefjast þegar endalega niðurstaða liggur fyrir en fyrirfram er ljóst að þær viðræður verðast núna. Miðflokkurinn sem er í oddastöðu lokaði á viðræður til hægri nú eftir kosningar og sagðist ekki vilja vinna með móti ráðherrana flokk forsætisráðherra. Það sem flækir þó málin er að fyrir kosningar hafnaði Miðflokkurinn þeim möguleika að sitja í stjórn með vinstriflokknum. Stóra spurningin er þá hvort Magdalena Andersson leiðtogi jafnaðamanna náu að sætta sjónarmið og leiða Miðflokkinn til samstarfs við vinstriflokkinn þrátt fyrir fyrri yfirlýsingar eftir því sem framkemur í sænskum fjölmiðlum. Nú Matthew Rhys kom sá sigrað á Emmy verðlaununum og varð sá fyrsti til að fá verðlaun sem aðaleikar í 2 ólíkum verkum. Það er í þáttunum Widow's Bay annars vegar og The Beast in Me hins vegar. Þættinni fengu 14 verðlaun og The Pit 6. En frétti verða næst sagður á bylgjunni klukkan 9. Þangað til finnið þið allt það nýjast í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Ja, góðan og blessaðan daginn, það Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar hér á Gullbylgjunni líka á þessum fína þriðjudegi. Það kominn 15. september, septembermánuður hálfnaður og bara gaman að því að sjálfsögðu. Við verðum samferða með Gullbylgju tónlistina hér til klukkan 11 í dag og í dag ætla ég að byrja á Tom Petty.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á

0: meistar í balluðu smíðum, ég held að sé alveg óvægt að fullera það. Þetta er Phil Collins og lag úr kvikmyndinni og titilag myndarinnar Against All Odds.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: Millu heimilisbrauð, alltaf nýbakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
1: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.

0: Æsver.
1: Með fagmennsku, reynslu og gæða farastjórna leiðarljósi sköpum við trausta umgjörð utan ævintýri sem hreyfaði fólki. Markmið okkar einfalt, að bjóða upp á vandlega útfærðar upplifanir allan heim. Kólumbus ævintýraferðir.
2: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
3: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
4: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
5: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
7: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
8: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
9: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
10: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
11: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
12: Vantar þig ráðgjöf fæðubótarefni? Við tökum vel á móti þér. Perform, Sundaborg 9.
13: Pantaði heitan hátíðismat hjá okkur. Millu rauna.is. Sími 555-3325.
14: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í Firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
15: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.
16: Oktoberfest er ekki bara bjór, það er skraut, stemming og partí. Græðið allt í partíland í Holtagörum.
17: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
18: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
19: Bestu lög allra tíma.
20: Lifir enn í gömlum blæðum, gullnir og nýjum.
21: Gullbylgjan.

0: Við sjáum til þess að þú stökkvir á fætur.
1: You're gonna be late for work.
0: Gullbylgjan, bestu lög allra tíma.

Þetta er algjör galdramaður í tónlistinni. Þetta er Írinn Van Morrison og lagið Into the Mystic. En frá Írlandi förum við yfir til Bandaríkjanna og ætlum að heyra hérna stíl tónlistamanni sem að tekið inn í Fræðarhöfn Rocksins árið 2008 og inn í Fræðarhöfn Rithöfund og Lagahöfund árið 2018. Þetta er að sjálfsögðu mestarinn John Cougar Mellencamp og búin að vera lengi í tónlistinni er 74 ára, verður 75 ára núna í oktober komandi. Við þekkjum þetta Jack and Diane.

0: þetta er alltaf skemmtilegt og gaman að deila sér við þetta hljómsveitin Kool & The Gang. Voru þeir ekki þýttir á sínum tíma Svalur og gengið lagið Celebration. En við þurfum að leipa á nokkrum skilabóðum og svo býða bíklandir Tomtron Twins og Elo.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júliusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrísarnir. 19. september. Hljómsveitin Skítamórall. 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
4: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkjameistara á sart.is og meistarin.is.
5: Fenix 9 Pro er eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Fenix 9 Pro. Garmin búðin augurhvarfi, garmin.is.
6: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
7: Nýr myndlykill frá Símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með Símanum.
8: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
9: Ánægja er
10: að veita góða þjónustu.
9: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
11: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingadæðinar í appinu til þess að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
12: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfar í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Og hver er heimilið? Síðumúla, Klerartorgi og Vók.is.
13: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
14: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, TRI.is og Drop.
15: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
16: Festool Gifsög og Rixua. Ísól Ármúla.
17: Sólin er hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrval Útsýn.is.
18: Það er gott að heyra. Heyrn.is. Kópavogi.
19: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
20: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
21: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri málning.
22: Vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur, vinna með þér.
23: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
24: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
25: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsleri innréttingadeild. IKEA.
26: Bestu lög allra tíma.
27: Gullbylgjan. 1, 2, 3.

0: Landsbylgjan. Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
1: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Hongqi EOS-7. Lúxusjeppinn. 100% rama. Komdu og reynsluaktu. BL Safaröða.
3: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Nordsjö Siloxan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
7: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslanir Sindra allt land og sindri.is.
8: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.

0: Virkás, þjónusta við uppbyggingu.
1: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
2: Vantar þig hugmynd að góðri gjöf? Gefðu gjafabréf í skemmtilegasta skóla landsins, þar sem þú lærir að hrista geggjaða kokteila. Skoðaðu úrval gjafabréfa á koktelaskólin.is.
3: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur. Og ísa í orli með hrásalati, remoulade og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Yfir 22.000 fimmstjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sana buxurnar frá Nine Pine hjá Lindesign Smáratorgi.
5: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu alltu Nissan Leaf, einum vinsælasta rafbíl heims. BL Safaröða.
6: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Biko Plus og fáðu betri kjör strax.
7: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
8: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
9: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
11: Dag eða nótt, vantar þig leigubíl. Hringdu í aðstöðina, 4.20.12.12.
12: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
13: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
14: Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
15: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
16: Klukkan er 9, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins er ekki bjart sýnn á lausn í kjaradeilu flugvirkja félags Íslands og Íslandir. Áður en boðaðar ótímabundnar verkfalls aðgerðir flugvirkja hefjast þann 23. september næstkomandi eftir rúma viku sem myndi hafa mikil áhrif á fjölda ferðamanna. Útliti sé ekki alltaf gott.
17: Það, eins og ég segi, lítur ekki út fyrir að hægt sé að brúa þá gjá sem er milli samnings aðilana.
16: Segir Bjarni Benediktsson, nú Icelandair metur kostnaðar áhrifin af þeirri kröfu sem er uppi launahækkanir 25-30% á 2 ára tímabili og telur það langt fyrir utan það ramma sem félagi telur ásættalegt. Bjarni segir erfitt að mæta þeirri kröfu sem sé úr takti við almennan launathróun aðstæður í landinu og þeirri alþjóðlegu samkeppni sem fyrirtækið stendur í.
17: Og við setjum þetta í samhengi við það sem er að gerast að öðru leitt á vinnumarkanum í dag, að það er dálítið merkilegt að stéttarfélög veru annars vegar uppi með háværa kröfu að fyrirtækin í landinu haldi aftur á sér til þess að styðja við lækkun verðlags. En síðan á hinbóin eru sumir með kröfur upp á 25-30% hækkun að kostnaði vegna launa. Þannig að þetta samrýmis nú afskapla illa.
16: Og þetta segir framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins sem fer með samningsumboð fyrir hönd Icelandair en Icelandair hefur lagt til að gerðardómsleið verði farin í deilunni en ekkert hafi verið ákveðið. Nú danska utanríkisráðuneytið hefur kallað rússneska sendiherrann á sinn fund eftir að tveimur neyðarblysum var skotið frá rússneskri freigátu að þyrlu danska flughersins sem var í reglubundnu flugi undan ströndum Geðser í gær. Danski herinn greindi frá þessu í tilkynningu og sagt er frá á vef danska ríkisútvarpsins. Þyrlu áhöfnin var í eftirlitsflugi og tók myndir af freigátunni sem var stödd í alþjóðlegri lögsögu undan ströndum Geðser sem er á syðst á 8 eyjarinnar Falster. Nú annað blysið er sagt að það fari mjög nálægt þyrlunni. Matthew Rhys kom sá og sigraði á Emmy verðlaunahátíðinni og varð sá fyrsti til að fá verðlaun sem aðalleikari í tveimur ólíkum verkum. Það er þáttunum Widow's Bay og The Beast in Me. Widow's Bay fekk 14 verðlaun alls af 19 tilnefningum og dramaserían á bráðamóttökunni The Pitt hlaut 6. Dolly Parton og Catherine O'Hara voru báðar heiðraðar á hátíðinni, meinu þetta á vísi. Nú og hinn magnaða knattspyrnukona Dagný Brynjarsdóttir segir sorglegt að sjá Ísland dragast aftur úr öðrum þjóðum varðandi umgjörðum fótbolta kvenna. Og vil gefa tilbaka til íslenska boltans eftir langan og farsælan feril sem atvinnumaður erlendis og landsliðskona og heldur öllu opni varðandi framhald sitt sem leikmaður. Flott viðtal við Dagný á íþróttarsíðanum. Nú frétti verður næst sagður á bylginu klukkan 10. Þangað til finnið alltaf nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
18: Mexíkóst í kvöld.

0: er Gullbylgjan.
1: Þá höldum við áfram með tónlistinni hér á Gullbylgjunni þegar klukkan er farin að ganga 10. Það er þriðjudagur í dag, 15. september og ég heiti Páll Sævar og við verðum samferða til klukkan 11 í dag.

0: einhvern tíðan tók ég þátt í karaoke söngvakeppni í starfsmannafélagi fyrir mörgum, mörgum árum síðan á FM 957 og ég bara lagði í þetta lag. Komst ekki gegnum það, það skildi engan undræðenda, ótrúlega erfitt að syngja þetta. Þetta tríóið America, Horse with No Name.
1: Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
5: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
6: Sko, stærsta flaggstöng í heimi 171 metri í Saudi Arabíu. Var það spá í eitthvað svoleiðis? Já, hún um 500 tonn, þannig að... Já, ok, já, við toppum sátana. Ég tala við stálsmiðuna og einhverja saumástóðu sem gerir íslenska fánan og... Já, ég alveg rísa íslenskan fána.
7: Nau, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar. Sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
9: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
10: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
11: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
12: El Gringo. Mexico Sot Meira. Suðurlandsbraut.
13: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.

Diskodrottningin sjálf Donna Summer á Gullbylgjunni 909 og lagið Hot Stuff. Þetta er alveg ótrúlega skemmtilegt og höldum áfram með drottningarnar í tónlistinni og næst er engin smá tónlistamaður. Við erum að tala ömmu rocksins, hana Önnu May Bullock, sem að notaði listamannsnafnið Tina Turner. Lagur fyrmyndinni Mad Max Beyond Thunderdome, We Don't Need

0: notaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is
4: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
5: Gamla bíó og dúnofiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux Veitingum. Miðasala á miðix.is.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
8: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
9: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kenntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
10: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhalds sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
11: Are you ready to roll?
12: Við höldum áfram.
13: Let the good times roll.
12: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími við kíkjum á lag dagsins og í dag 15. september og við ætlum að fara til ársins 1956 eða til baka 70 ár. Þá gerðist það í tónlistarsögunni að Elvis Presley komst á toppin á bandaríska vinsældalistanum með lagið Don't Be Cruel. Nú þetta langsöluhæsta smáskífakappans sem að seldist í yfir 6 miljónum eintaka. Nú þetta var engin smáskífa sem settja í orsins fylstu merkingu en á hinni hliðinni var lagið Hound Dog sem einnig komst á toppin í bandaríkinum á sínum tíma. Nú þessi tvö lög sátu í 55 vikur samtals inn á topp 100 á árunum 1956 til 1957 í Bandaríkjunum. Já, Elvis Presley var engum líkur. Hann á lag dagsins hér hjá mér í dag, 70 ára gamalt topplag í Bandaríkjunum, lagið Don't Be Cruel.

Þetta er breska hljómsveitin Yes og lagið Owner of a Lonely Heart sem var gefið út þann 24. oktober árið 1983 og það svo merkilegt til þess að hugsa að þetta var í raun og eina merkilega sem að þessi hljómsveit gerði á sínum tíma. En heyrum það næst hér í Pointer Systrum. Það eru nú sex talsins sem störfuðu bara alltaf þrjár og þrjár saman í einum. En svona þetta nú bara gamalt og gott frá þeim lagið He So Shy. When

0: að leita nýju rúmi. Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Og hver heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
1: Tjúrós er mætt á aktu taktu. Fimm stykki tjúrós og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifuðu þau smá tjúrós í dag.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Allt land, allt árið kring, eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
4: Að hlúa að heilsunni snýst að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
7: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kobói.
8: Hreyfing, besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
9: Klukkan 10, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Aðal stjórn meðferðarsamtakana SAA lýsir í ályktun yfir stuðningi við framkvæmdarstjórn samtakana í vinnu sem sögð miða því að tryggja að áframhaldandi heilbrigðisþjónusta verði í góðum farvegi. Styr hefur staðið samtökin en starfsmenn birtu nýverið yfirlýsingu sem 63 skrifuðu undir í kjölfar afsagnar framkvæmdarstjóra lækninga og fagstjóra á Vík sem sökuðu stjórn SAA óeðlilegs afskipti af meðferðarstarfi samtakana. Í tilkynningu frá stjórn SAA sem fundaði í 4 klukkustundir í gær segir að haft hafi verið samband við utanakomandi aðila og vinna sér hafin sem miðar að því að skapa vinnufrið, öryggi og traust í starfseminni. Sú vinna verði unnin í samráði við þá sem málið varðar og með hagsmunni starfsfólks, skjólstæðinga og starfsemi SAA að leiðarljósi, eins og segir orðurétt í tilkynningu. Nú erlendum ríkisborgurum sem eru skráðum með búsetu á Íslandi hefur fækkað 519 eða 0,6% frá því í desember í fyrra. Á sama tíma fjölgaði íslenskum ríkisborgurum 2405 eða 0,7%. Erlendir ríkisborgarar skráðir búsetur á landinum síðustu mánaðamót eru rúmlega 84.000 rétt rúmur 15 íbúa landsins samkvæmt tölum þjóðskrár. Úkraínskum ríkisborgurum hefur fjölgað 250 frá desember, spænskum 180 og nígarískum ríkisborgurum 85 á tímabilinu. Stofnunin slær þann varnagla að átaksverkefni hennar að uppfæra lögheimiliskráningar geti haft áhrif á skráðan fjölda erlendra ríkisborgara og þar með breyting á milli tímabila. Nú gullglans og elegans tók yfir bláa dregilin á Emmy hátíðinni í gær þar sem skærustu sjónvarstjörnur heimsins klæddu sig upp og vonuðust eftir því að fara heim í styttu. Grínistinn og leikonan Megan Stalter gerði gott betur og klæddu sig upp sem verðlauna styttan sjálf. Ljósmyndir og umfjöllum á finna á Vísi. Nú Matthew Rhys kom sá og sigraði á hátíðinni að þessu sinni og varð sá fyrsti til að fá Emmy verðlaun sem aðalleikari í 2 ólíkum verkum. Það þáttunum Widow's Bay og The Beast in Me. Widow's Bay fekk 14 verðlaun all sem var tilnefnd til 19 og dramaserían á bráðamóttökunni The Pitt hlaut 6. Dolly Parton og Catherine O'Hara voru báðar heiðraðar á hátíðinni. Nú og hinn magnaða knattspyrnukona Dagný Brynjarsdóttir segir sorglegt að sjá Ísland dragast aftur úr öðrum þjóðum varðandi umgjörðum fótbolta kvenna. Hún vill gefa tilbaka til íslenska boltans eftir langan og farsælan feril sem atvinnumaður og landsliðskona en heldur öllu opnu varðandi framhald sitt sem leikmaður. Flott viðtal við Dagný á íþróttarsíðunum. Nú frétt að vera næstaður á bylginu klukkan 11, þangað tilfinniði allt það nýjast í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

Takk hérlega fyrir þetta fréttastofa sínar og við höldum áfram með tónlistina hér á Gullbylgjunni þriðju dagur dag, 15. september og hugsið ykkur það, það bara mánuður, nér hálmöður. Já, það bara stutt í jólin, við það, það miklu styttra til jóla en manni nokkur órar fyrir því að sjálfsögum. En áfram höldum með tónlistina, við höllum að heyra hérna lag sem að var afskaplega vinsælt á nýjum áratug síðustu aldar. Þetta hljómsveitin OMD eða hljómsveitin Orkestra Manuas in the Dark, langur titill á sveitinni. Þetta nú þeirra stæðsta lag, eða allavega eitt af þeim stæðstu lagi.

0: heitir Scott McKenzie eða notaði það listamannsnafn. Þessi drengurinn var skírður Philip Wallace Blondham III, er fæddur og uppalinn í Jacksonville í Florida og var mikill þjóðlega söngvari á sínum tíma. En hann lést árið 2012, 73 ára gamall, en þetta lag lifir vel og lengi San Francisco.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Sófadagar í vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
4: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: Heyrðu, út af sumafríinu, það var að breytast spáin, þannig að villan hjá Napoli, ég bara, það helli rigning næstu daga. Já, já, það fín spá í Tælandi og Chile, þannig að, já, ég finn einhverjar villur í Tælandi. Og Chile.
6: Nau, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregðu sér hér í hlutverk popgóðsins, en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
8: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér.

0: 50% afslætti. Húsgagna höllin.
1: Skelltu þetta rómar með Kólumbus ævintýraferðum. Þórhallur Heimisson leiðir þig töfrandi götur og sögu hinnar eilífu borgar frá 7. til 11. nóvember. Bókaðu á kolumbus.is. Kólumbus ævintýraferðir, ævintýri sem lifa með þér.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
4: Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

sem þú ert, þar erum við.

Það er mikill töffari sem fórsprakki þessara sveitar. Hann heitir Limmal og hljónsveitin Katja Gugu og svo flýsaðist upp úr þessari sveit og hún endaði bara á því að heita Kaja á sínum tíma. Já, svona eru nú hlutinni merkilegir í tónlistinni. En förum aftar í tíma hefum hérnast í tónsveitinni Earth, Wind & Fire, September. Já, á vel við.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
3: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
4: Hárþurkur, sléttujátt, hármótunartæki og krullujátt. Þú fær úrval hárvara í verslunum Elko og á elko.is. Elko.
5: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
6: Notaður.is, lítið notaður bílar á frábærum kjörum. Notaður.is. Askja.
7: Framúrskarandi fyrirtæki er heiðursmerki fyrir heilbrigðan rekstur. Sýndu þitt forskot og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
8: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.
9: Vinahópurinn hefur rætlaðið þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókiði mínigolf í mínigarðinum.
10: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarunum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
11: Breaks over! Hásan búinn! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
12: Gullbylgjan.

þetta er eitt vinsælasta lagið sem tekið er í karaoke allan heim. Þú ert ótrúlegt með verðast að ykkur þori bara fara í skóna hans Freddie Mercury. Starokkandir í Queen og lagið Don't Stop Me Now. En klukkuna mandar þá var fór mínútur í 11. Þetta er komið á mér á þessum fallega þriðju degi. Bragi Guðmundsson mætir á vaktina hér og eftir frá klukkan 1 og verður með okkur til klukkan 4. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson. Ég þakka samfylgdina í dag á þessum fallega þriðju degi. Þið njótið það sem eftirlifi dagsins og við heyrumst aftur á Gullbylgjunni í fyrramáli.

0: veitingaðilar. Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
2: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
3: Nau, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
5: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Næst á eldofninum, Grímsbæ.
1: Klukkan 11, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Áætlað að tekju afkoma hins opinbera hafi verið neikvæðum 48,3 milljarða króna á öðrum ársfjórðungi 2026 eða sem nemur 3,8% af vergri landsframleiðslu ársfjórðungsins. Til samanburðanam hallinn á öðrum ársfjórðungi 2025 3% af vergri landsframleiðslu þess ársfjórðungs. Í tilkynningu þess efnis á vef Hagstofu Íslands segir að afkoma hins opinbera sé áætluð út frá bráðabirgðatölum. Niðurstöður muni taka breytingum þegar uppgjör liggur fyrir. Aðalstjórn meðferðarsamtakana SAA lýsir í ályktun yfir stuðningi við framkvæmdastjórn samtakana í vinnu sem sögð miða að því að tryggja að áframhaldandi heilbrigðisþjónusta verði í góðum farvegi. Styrr hefur staðið samtökin en starfsmenn birtu nýverið yfirlýsingu sem 63 skrifuðu undir í kjölfar afsagnar framkvæmdastjóra lækninga og fagstjóra á Vík sem sökuðu stjórn SAA óeðlileg afskipti af meðferðarstarfi samtakana. Í tilkynningu frá stjórn SAA sem fundaði í fjórar klukkustundir í gær segir að haft hafi verið samband við utan að koma til aðila og vinna sér hafin sem miðar að því að skapa vinnufrið, öryggi og traust í starfseminni. Sú vinna verði unnin í samráði við þá sem málið varðar og með hagsmunni starfsfólks skjólstæðing á starfsemi SAA að leiðarljósi eins og segir orðrétt í tilkynningu. Fjölmiðlum verða ekki veitt við tölvegna málsins en áhersla verður lögð á að tryggja starfsfrið innan samtakana. Lokaniðurstaða þingkostingana í Svíþjóð verður ljós á morgun en óformlegar þreifingar formanna flokka eru þó þegar hafnar. Miðflokkurinn sem í oddastöðu við myndun nýrrar ríkisstjórnar hafnaði í gær viðræðum við móderaterna hægri flokk núverandi forsætisráðherra og sagðan hafa tapað kostningunum. Stjórnmálaskýrendur í Svíþjóð segja að mikið þurfa að koma til að hægri flokkarnir sem mynda núverandi ríkisstjórn haldi velli og líklegast er talið að Magdalena Andersson leiðtogi jafnaðamanna fái stjórnar myndunar umboðið. Nú húsnæðis og mannvirkjastofnun hefur innkallað Love to Dream svepptæki fyrir ungbörn vegna framleiðslugalla. Notkun vörunar með tilteknum hleðslutækjum getur valdið því að rafhlaðan ofhitni sem getur leitt til bruna og hætt á alvarlegum brunasárum og eignatjóni. Þetta kemur fram í tilkynningu HMS á vef vöruvaktarinnar. Sveptækin voru til sölu hjá Elko og Karakits á tímabilinu 2. janúar 2025 til 3. september 2026. Neytendur sem eiga vöruna skulu hætta notkun hennar og hafa samband við sölu aðla. Nú frétti verðan að sæður á bylginu á hádegi klukkan 12 á slaginu þanga til finnið alltaf nýjist í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Scene Plus og að því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða stór afmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
4: Kjötkompaní, Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.

0: Meira quiz.
1: Hvert þó í stoppandi. Toyota-eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
3: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Heavy Special. 200 gramma klassikin okkar. Kóngurinn á stærnum.
6: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
8: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluæktu. Askja.
9: Frískandi ostakökufylling og bragðmikill kexbotn. Mandarínu ostakaka frá MS.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.

0: Óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
4: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
5: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Og hver er heimilið? Síðumúla, Klerartorgi og á vók.is.
8: Partybúðinni finnurðu allt fyrir ógleymanlegt barnaafmæli. Blöðrur, diskar, skraut og margt fleira. Partybúðin Skeifunni.
9: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
10: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
11: TRI Verslun. Kleiftu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
12: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
13: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
14: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
16: Selleri safi. Safi sem lætu líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
17: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfoss.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Mexíkóst í kvöld. Mexíkó kjúklingastrimlar frá Ali. Tilbúnir í tacos, bevjur eða mexíkóska skál. Fljótlegt, einfalt og gott.
2: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
3: Ný uppsker af gulrótum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingadæðinar í appinu til þess að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
5: Það er allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
7: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggður bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Dr. Leður, bestur í leðri.
10: Nau, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
12: Oktoberfestu framundan, farið alla leið. Partiland Holtagörðum, partiland.is.
13: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
14: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
15: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
16: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
17: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.

0: Móðir sem lagði fram kæru í Múlaborgamálinu segir áfalla sjá kynferðisbrotamanninn fyrir utan heimil sitt 5 mánuðum eftir dóm. Innviðaráðherra segir stöðunni kjaradeilu flugvirkja og Íslandi graf alvarlega, hann treysta á samningsaðila, lög og verkfall hafi ekki verið rætt. Umgangur virðist hafa verið toppstöðuna þar sem eldur var laus í gær. Elds upptök liggja ekki fyrir. Varaformaður bæjarráðs Hafnarfjarðar segir vonbrigði að missa tækniskólann og bænum, ekki var staðið við loforðum lóðum til skólann. Rúna Kristinsson þjálfari Fram býst ekki við bikarþingu hjá Blikum er liðið mætast í bestu deild karla í kvöld. Og norðlægar eða breytilegar áttir næstu daga og víða dálítil rigning en yfirleitt milt veður. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á Bylgjunni, Telma Tómasson les. Móðir sem lagði fram kæru gegn starfsmanni leikskóla í Múlaborgarmálinu segir það hafa verið enn eitt áfallið að sjá brotamanninn fyrir utan heimili sitt tæpum 5 mánuðum eftir að maðurinn var fundir sekur kynferðsbrot gegn barni. Tómas Arnar.
1: Dómur var kveðin upp í Múlaborgarmálinu svo kallaða í lok maí þar sem Hannes Valle Þorsteinsson, fyrirverandi starfsmaður leikskólans Múlaborgar, var dæmdur í 3 ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn ungri stúlku á leikskólanum. Upphaflega kærðu foreldrar 13 barna meint brot Hannesar til lögreglu en rannsók 10 mála var látin niður falla. Maðurinn er nú vistaðar á Sogni sem opið úrræði. Móðir sem lagði fram kæru á sínum tíma segir í samtali við fréttastofu að hún hafi séð Hannes fyrir utan heimili sitt þann 4. september steinsnar frá leikskóla. Hann hafi þá verið í dagsleyfi. Hún kaus að koma fram undir nafnleynd til að verja barn sitt.
2: Og ég hann loppa upp götuna og hérna og ég veit til þess að það eru börn sem voru verið við þetta ná sem að búa hérna í götunni. Þannig að ég vil að bæta til ímynda fyrst hvernig ég hefði auðvist við hefði verið sjálf út í göngutónum að mýta.
1: Fangi getur að hámarki fengið 12 dags leyfa ári og að minnstakosti 30 dagar þurfa að líða milli leyfa. Móðirinn segir það að verið enn eitt áfallið að sjá brotamanninn.
2: Það má fyllist reiði og það er bara skelfileg svona tilhjöldum að hugsa til þess bara að börn mín hefði geta verið út að leita. Og reykist á hann, veist það bara svo stutt síðan maður var að bara á endalýsum fundum, skýrslutugur og þetta rýfur bara einhvern veginn upp öll sást á bara einu augabræði.
1: Hún kallar eftir því að betur sé staðið að veitingu dagsleifa og að eftirlitið með framkvæm þeirra sé sint.
2: Það bara svo margt sem stangast þar á, þess það má ekki verið í kringum börn. Hann á ekki verið sama bæjarfélagi og brotaþólar, hann á ekki verið sama umhverfi og brotaþólar og þetta bara svona allt einhvern veginn sem hann bara fæs að vaða yfir. Þú veist, ég spyrir henni bara hvernig á foreldri að geta upplifað öryggi fyrir börnin sín þegar skipulega dagsleifa leifir dæmdum gerendum að spóka sig við útlitirnar hjá foreldrum.
1: Segir móðir sem lagði fram kæru í Múlaborgarmálinu.
0: Innviðaráðherra segir gríðalega hagsmunu undir við lausn kjaradeilunar milli flugvirkja félags Íslands og Íslandir. Flugvirkjar sem starfa hjá Íslandir munu hefja ótímabundnar verkfallsaðgerðir miðvikudaginn 23. september næstkomandi eða eftir rúma viku. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins sagði við fréttastofu í morgun að mikið bæri í milli samningsaðila og útlitið ekki alltof gott að lausn fyndist í tíma. Ráðherra segir ábyrð samningsaðila mikla.
3: Þetta er alltaf alveg mál á flug til að fara landinu. Ég vona bara samningsaðila að leysi málið. Það er alltaf tími til stefnu. Já, ég menn þetta er alltaf í höndu samningsaðila núna og þeir verða halda áfram að ræða saman og finna lausn á sér deilu. Það er algjört grundvallaratriði. En við höfum ekki rætt neitt slíkt að setja lög á verkfallið. Það er ekkert komið til umræðu.
0: Sagði Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun. Eldsupptök í toppstöðinni í Elliðaárdal liggja ekki fyrir en slökkviliðsstjóri segir að umgangur virðist hafa verið húsið sem eigi að vera mannlaust. Ekki er talið að altjón sé að ræða og enn er stefnt að opnun miðstöðvar jaðar íþrótta í húsinu. Sunna Sæmundsdóttir.
4: tiltækt slökkulið var kallað út að toppstöðinni í Elliðaárdal í Reykjavík á 7. tímanum í gærkvöldi vegna eldsvoða. Birgir Finnsson, slökkulistjóri hjá slökkuliði höfuðborgarsvæðisins, segir aðgerð hafa gengið vel, en það hefur áður verið farið útköll í byggingunni, sem einnig hefur verið nýtt til æfinga hjá slökkuliði. Aðgerðir hafi þó tekið sinn tíma þar sem reykurinn var mikill.
5: Það tók svolítið tíma að fara inn og komast inn og komast að svona að eldsupptökunum og slökku eldin.
4: Eldrum var nokkuð staðbundin í lægri hluta byggingarinnar en Birgir segir upptökans ekki liggja fyrir.
5: Húsi á náttúrulega vera mannlaust en svona eitthvað hefur verið snáru ummerki um að það hefur verið hægt að fara það inn út og nú bara lögreglan með vettfanginn til rannsóknar í dag.
4: Ekki sé þá hægt að segja til hvort eldrun hafi kveiknað mannaveldum eða öðrum ástæðum og slökkulið varð ekki vart við mannaferðir þegar komið var á vettfang. Tilstendur að opna miðstöð útivistar og jaðar íþrótta í toppstöðinni og í samtali við fréttastofu segir Hilmar Ingimundarson sem stendur að baki verkefninu að enn standi til að opna hana í lok árs 2028. Samkvæmt fasteignaskrá hljóðar brunabótamat hússins upp á ríflega 1,2 milljarða króna. Birgir segir ekki sé altjón að ræða þrátt fyrir umfangið liggja ekki fyrir. Asbest í útveggjum hússins og því var haft samband við heilbrigðiseftirlit sem skoðaði aðstæður í gær og mun aftur gera það í dag. Birgir segir ekki ástæðu til að hafa áhyggjur af því almennt en ráðleggur fólki þó að vera ekki á ferð við húsið að óþörfu.
5: Þannig eru þetta líka bara orðnar skemmdir á klæðningunni þannig að asbestið í raun og veru að hluta til blasir við. En asbest víða í húsum og meðan það ekki verið að eiga við það, þá það ekki talið hættulegt. En leið og ferði eitthvað að rífa í það eða saga í það, þá kemur úr því svona asbestrik sem er hættulegt. Þannig að það er auðvitað bara að húsið sé sem best lokað og fólk sé ekki að þvælast það þangað til að framkvæmdir eða ákvörðun verður tekin hvað verður húsið, sko.
4: Segir Birgir Finnsson, slökkuliðstjóri.
0: Aðalstjórn meðferðarsamtakana SAA lýsir í ályktun yfir stuðningi við framkvæmdastjórn samtakana og vill tryggja að áframhaldandi heilbrigðisþjónusta verði í góðum farvegi. Styr hefur staðið samtökin en starfsmenn birtu nýverið yfirlýsingu sem 63 skrifuðu undir í kjölfar þess að þrír leikil stjórnendur sögðu starfi sínu lausu eftir að hafa sakað stjórn SAA óeðlileg afskipt af meðferðarstarfinu. Stjórn SAA fundaði í 4 klukkustundir vegna málsins í gær og segir að utan að komandi aðili hafi verið fengið til að vinna með þeim sem máli skipta til að stuðla að starfsfriði innan stofnunarinnar. Fjölmiðlum verða ekki veitt viðtöl vegna málsins. Nýr tækniskóli verður ekki í Hafnarfirði eftir að bæjar yfirvöld stóðu ekki við lofaorð kaup á lóðum undir skólan. Var að forma að bæjar á sig vonbrigði að missa skólan úr bænum. Bjarki Sigurðsson.
6: Framtíðarhúsnæði tækniskólans verður ekki byggt í Hafnarfirði líkt og var undirritað í samkomulagi 2021. Þar samþykkti Hafnarfjarðarbær að leggja fram stofn fjárframlag frá bænum í formi lóðar án kvaða og gjalda ásamt beinu fjárframlagi. En kvaðirnar voru til staðar því lóðin var ekki laus og 5 árum síðar var ekki búið að ráðast í uppkaup á þeim lóðum sem þurfti að kaupa til að hægt væri að hefja framkvæmdir. Hildur Rós Guðbjargardóttir, oddviti Samfylkingar og varaformaður bæjarráðs segir það leitt að missa þetta tækifæri.
7: Við í samfylkingunni höfum allt síðasta kjörtímabil óskað eftir málinu á dagskrá og varað við áskorunum í undirbúningi þess sem varð að lóða kaup og nauðsynlegar samgöngubætur og þarna var í rauninni lóðamálin sem stóðu upp og urðu þess að ekki var hægt að verða við því sem við þessum áætlunum.
6: Farið hafi verið á fullt eftir sveitarstjórnarkosningar í maí við að reyna að bjarga að málum. Það hafi því miður ekki tekist.
7: Ég get í rauninni ekki skýrt tal við fullkomlega hvað var þarna og hver ástæðan fyrir því að þetta fór svona og af hverju lóðina voru ekki lausar. Við vissum alltaf og vorum meðvitað og fórum tækniskólanum sem var það fyrst að fara í uppkaup á lóðum. Og kannski var bara hérna svæðið sem slíkt líka bara aukin áskorun. Það var farið að reyna að fara í uppkaupin og svona en eins og ég sagði áðan þá böruðu við í rauninni við sem áskorunum og höfðum miklar áhyggjur á síðasta kjörtímabili af þessu að það kannski væri ekki nógu markviss vinna eða ekki búið að undirbúa þetta nægilega vel. Þannig að ég get ekki svarað í hvað, hérna, hver ástæðan er fyrir þessu.
6: Segir Hildur Ós Guðbjargardóttir varaformaður bæjaráðs Hafnarfjarðar. Orri Björnsson formaður bæjaráðs vísaði á Hildi þegar fréttastofa reyndi að ná tali af honum varðandi málið og Þórður Þórarinsson nýráðinn bæjarstjóri hefur hvorki svarað símtölum né skilaboðum fréttastofu.
0: 14 vindmylur verða gangsettar í Vaðöldu í dag sem er helmingu þeirra 28 vindmyla sem eiga að vera komnar í fulla rekstur fyrir lok næsta árs. Athöfn fyrir fram í Vaðöldu þar sem Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra mun gangsetja fyrstu vindmyluna. Búast er við nokkru fjölmenni en meðal þeirra sem flytja ávörp eru stjórnarformaður og forstjóri Landsvirkjunar auk Jóhanns Páls Jóhanssonar umhverfis og loslagsráðherra. Nú fréttastofan verður á staðnum og mun senda beint út frá viðburðinum á Vísi og hefst útsending laust fyrir klukkan 3. Og velski leikarinn Matthew Rhys sem hlaut tvenn Emmy verðlaun í aðalhlutverki á hátíðinni í gær og braut þar með blað í sögu hennar þakkaði meðal annars systur sinni og foreldrum fyrir að hafa beint sér inn á braut leiklistarinnar og komið honum á svið. Þá þakkaði hann henni smáu en kraftmiklu velsku þjóð fyrir að hafa alið sig upp og sagði vegferðina ótrúlega. Rís hlaut verðlaun fyrir leik sinn annars vegar fyrir The Beast in Me og hins vegar fyrir Widow's Bay.
8: And the Emmy goes to Matthew Rhys.
9: Obviously, my parents, they just kicked me onto a stage from a very early age. My sister, who's here tonight, she was just, turns out she was the brains of the outfit all along. Thank you for all the sage words and patient listening. Finally, to the great and good people of Wales, who were as much a nurture as anyone else. We are a small but mighty nation. This is incredible. Diolch yn fawr iawn. Thank you very much.
0: Já, gullglans og elegans tók yfir bláa dregilinn á Emmy hátíðinni í gær, þar sem skæristu sjónvarpsstjörnur heimsins glæddust upp, vonuðust eftir því að fara heim í styttu. Allt málið á Vísi. Nú, en þá er það sportið, Henry Birgir er mættur Breiðablik varð bikameistarum síðustu helgi en þeir fá ekki mikið tíma til að fagna því þeir eiga leik í bestu deildinni í kvöld, voðalega harka er þetta.
10: Já, aldrei má hafa gaman,
0: Nei.
10: Þetta er alveg einkennileg, það þarf alltaf að vera að spila og spila, en blikandir eru að fara að spila fram í kvöld, en framann geta endurheimt annarsætið með sigri, ótrúlega tímabil hjá frömmurum sem ætla sér annarsætið sem er í mikilli, já, baráttu við káríkana, en þeir ætla líka að pressa og víkíkana, menn það er ennþá tölfræðilegu möguleiki á að ná titlinum eins og sagðir, blika náðu stórum áfanga síðustu helgi og staða þeirra deildinni þannig að þeir hafi raun og ekki að neinu að keppa en þráttur það, þá segir Rúna Kristinsson þjálfari fram að hann er ekkert að búast við áhugalausum blikum í kvöld með einhverja bikarþingu
11: Þú getur alveg sett þetta svona upp sko. Það líka að það situr upp þannig að þungu far ekki létt af blikum þeir eru byggamestarar, þeir eru komin í Evrópukeppni og þá kannski fara þeir að sleppa sér lausum því að það er búið að vera ekki búið að ganga sérstaklega hérna undanfarna vikur og það hefur verið press á liðuna á árangri sem að kannski var ekki að sem að var kannski farin frá þeim allan í deildinni þannig að byggarinn var gríðarlega mikilvægur fyrir það og þeir náðu að landa því þannig að kannski koma leikmenn bara með mjög afslappaðar rólir inn í leik
0: Já, þarna heyrðum við Rúnari Kristinssyni, Henry. Nú en Íslandsmeistara Víkings, þeir gefa ekkert eftir og þeir unnu en eitt sigurinn í deildinni gæri eða hvað?
10: Já, þetta er eiginlega bara fyrir hlutlaus er þetta svona hálfleiðilegt, sko, þið er bara valdi yfir andstæðingana og Víkingu var hann alveg ótrúlega auðveldan. Fjögur eitt sigur á Spútnikli, kemla ykkur í gær, leiknum í raun loki eftir rúmlega hálftíma, staðan voru 3-0 fyrir Víking og svo bara síðasti klukkutíminn fór ég að klára leikinn og staðan er nú þannig að Víkingur getur nána skuldtryggt titil í næsta leik liðsins sem að er gegn KR og í Vesturbænum og ég er eiginlega alveg 100% af því að Víkingur myndi alveg ekki leiðast þenni sérstaklega mikið að klára dæmið í Vesturbænum en þeir reyna samt að vera með báða fætur á jörðinni og Sölvíkir Óttesen þjálfari Víkings sem var spurður eftir leik í gær hvort að titil væri nánast í höfn en hann svona tók pólitísku leiðina
12: Við förum ekkert að spá í því fyrir bara hún komin 5-6 fingur á, hann ekki komin þannig að við fögnum ekki fyrir að við erum komin með titlinn og búin að tryggja okkur
0: Já, sportið áfram á Vísi og náttúrulega sportrásetnar okkar á sín Lítum á veðurhorfur á landinu Það er svo hljóðandi, hæg breytilega átt en norðvestan 5-13 metrar á sekund og súld austast í fyrstu. Annars bjart veri víða land en stöku skúrir á suðaustur landi vaxandi suðaustan átt með rigningu sent í kvöld og nótt 10-18 metrar á sekundu í fyrramáli hvassast suðvestan til smákvellur þarna. Hiti 5-13 stig og svalast norðaustan til. Og svo það veður horfur á höfuðborgarsvæðinu, það verða hæg breytilega átt og bjart veri vaxandi í suðaustan átt með rigningu í kvöld og nótt 10-15 metrar á sekund í fyrramálið lægir og styttur upp síðdegis og morgun hiti 6-11 stig nú og svo var það bara norðlægar eða breytilegar áttir á landinu næstu daga víða þálu til rigninga skúrir en yfirleitt milt veður En þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Móðir sem lagði fram kæru í Múlaborgamálinu segir áfalla sig á kynferðisbrotamanni fyrir utan heimili sitt 5 mánuðum eftir dóm. Innviðaráðherra segir stöðunni kjaradeilu flugvirkja á Íslandi er graf alvarlega, hann treysti á samningsaðala lög og verkfall hafi ekki verið rætt. Umgangur virðist að hafa verið toppstöðuna þar sem eldur var laus í gær, elds upptök liggja ekki fyrir. Varaformaður bæjarráðs Hafnarfjarðar segir vonbrigði að missa tækniskólann úr bænum ekki var staðið við loforðum lóð undir skólann. Og Rúnar Kristinsson þjálfari frambýst ekki við bikarþingu hjá Blikum liðið mætast í bestu deild karla í kvöld. Já, þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og Þulur var Telma Tómasson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til verði sæl.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
2: Ný kynslóð myndlíkils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasúklifun. Þú getur meira með Símanum.
3: Honky EHS 7, rafmagnaðu fjórhjóladrifin luxusjeppi, nú á hausttilboði á 7.990.000 krónur með orkusjóðstyrk. BL Safröða.
4: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
5: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaserjum og fallegum plöntum. Garðheimar.
6: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
7: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
8: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
9: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
10: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
11: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og Vók.is.
12: Við erum tilbúin. Alltaf. Með stuðningi í bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
13: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is.
14: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
15: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
16: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
17: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavali.

0: Vantar þig leigubíl? A-stöðin, 420 1212. Alltaf á vaktinni. Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
1: Nýtt flaggskip Skoda. Peak er væntanlegur í september. Forböndun hafin á skoda.is. Hekla.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
3: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
4: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
5: Á Rýnt ráðstefnunni þann 17. september munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða á Rýnt.
6: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
7: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
8: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
9: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
10: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
11: Er það að byrja að tína í dag, ekki?
12: Jó.
13: Á hverju ári safnast 12.000 fuglar og 5 manneskjur saman í afskektum fyrir því.
14: Og svo þetta bara dregið svona eftir sér. Dag eftir dag eftir dag.
13: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er væntanlega í Smárabíó 17. september.
15: Alvöru vatnsstjall leggljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
17: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu og reynsluaktu Nissan Leaf, einum vinsælasta rafbíl heims. BL Safröða.
18: Kristból iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
19: Sjóðheit, Daggo, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
20: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is.
21: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
22: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
23: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
24: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
25: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak. Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
26: Bestu lög allra tíma.
27: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
28: Þessi gömlu góðu.
27: Gullbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Víking Brukkús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyra velli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan Heiða?

0: núna á tix.is. TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop. Fyndu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
1: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki. Þú færð réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
2: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
6: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
7: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
9: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
10: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie, Dale.is.
11: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
12: Afsláttur allar hringin með Ólís OB appinu.
13: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
14: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
15: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.

0: Þetta er svo gott lag frá Elo af plötunni Time frá 1981. Lagið heitir sér Don't Bring Me Down. Hér eftir stuttastund Visitors, Paul McCartney og Stevie Wonder og The Rolling Stones.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
4: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslan er Sindra allt land og sindri.is.
5: Dúfnin hans brettur út undan hliðrinu.
6: Verðlaunamyndin fuglar og menn. Heillandi mynd náttúruna og lífið í Loðmundarfirði.
7: Svo er svo sem ekki sími, ekkit engi gemsi, ekkit sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
6: Væntaleg í Smárabíó 17. september.
8: Sko, stærsta flaggstöng í heim 171 metri í Saudi Arabíu. Varst að spá í eitthvað svoleiðis? Já, hún 500 tonn, þannig að... Já, ok, já, við toppum sátana. Ég tala við stálsmiðuna og einhverja saumastofu sem gerir íslenska fánan og já, ég alveg rísa íslenska fána.
9: Nau, hann stefnir í 6,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
11: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
12: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
13: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
15: I want to break free.
16: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
17: Yeah, break.
18: Okay.
16: Snúum okkur

svo flott frá The Rolling Stones hér sá bylginni. Lagið heitir Angie. Það er eitt af þessum bestu og Emotions verða hér eftir stuttastund Captain og Timmy í sömulegi sem hér er komin hjónsveitin Pet Shop Boys og þetta er nú þeirra langstæsti smellur. Það reyndar af ansið hent mörgum vinsælum lögum frá þessari sveit. Þetta er síðan mista fyrsti smellurinn, lag sem heitir West End.

0: Captain og Tennille hér á Gullbygginni 909. Lægir heitir Do That To Me One More Time. Alveg frábært. Ray Charles, Wham og Pointer Sisters á leiðinni og við heyrim í Creedence Clearwater Revival. Það erum fáum fréttir frá fréttastofu á slæginu klukkan 2.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
3: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
5: Það er eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil er væntanleg í bíó 17. september.
6: Nau! Hann stefnir í 6,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
8: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
9: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
1: Bestu lög allra tíma.
10: Í allan dag þessi gömla góðu, gull nýr og nýr.
2: Gullbylgjan.

Þetta er One og Freedom, þetta frábæra lag frá árinu 1984. Og áfram heldum við Creedence Clearwater's Revival, því hér sér rétt áður við fáum fréttindar. En fyrst er það Pointer Sisters, þessi frábæra sveit. Og lagin heitir Dare Me.

0: Heyrðu, ég fann eitt skemmtiferðaskip sem stoppar í öllum eyjunum í Karabíska hafinu og það er svona sjóræningja þema, en krakkarnir verða ekkert smá ánægðir. Já, þetta er þess að þrír mánuðir í heildina. Já, já, mikið af kókos.
1: Nau, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is
3: Víking Brugghús kynir, Oktoberfest, 18. september á Akureyrarvelli. Ertu ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is? Víking, léttöl.
4: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur, mikið magn á lager, vitt.is.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám, burger og ískaldur á tilbúði, Lebowski bar.
6: Alls konar fyrir bílinn, stilling.
7: Klukkan 2, Sunna Sæmundsdóttir segir fréttir á bylgjunni. Móðir sem lagði fram kæru gegn starfsmanni leikskóla í Múlaborgarmálinu segir það hafa verið enn eitt áfallið að sjá brotamanninn fyrir utan heimilisi tæpum 5 mánuðum eftir að hafa dæmdur fyrir kynferðisbrot gegn barni. Maðurinn er nú vistaður á Sogni sem er opið úrræði og var í dagsleyfi hinn 5. september þegar móðirinn sá hann við heimilisitt sem er steinsnar frá leikskóla. Fangi getur að hámarki fengið 12 dagsleyfi á ári og að minnsta kosti 30 dagar þurfa að líða á milli leyfa. Rætt var við móðurina sem vildi ekki láta nafn síns getið í hádegisfréttum bylgjunar. Hún sagði það leggjast mjög illa í sig að eiga mögulega von á að sjá hann aftur í götunni eða rekast á hann og kallar eftir auknu eftirliti í kringum veitingu dagsleyfa.
8: Maður fyllist reiði og það er bara skelfileg svona tilhjöldum að hugsa til þess bara að börnum mín hefði geta verið út að leita og reykist á hann. Það er bara svo stutt síðan maður var að bara á endalýsum fundum, skýrslutugur og þetta rýfur bara einhvern veginn upp öll sást á bara einu augabræði. Það er bara svo margt sem stangast þar á, þess að má ekki verið í kringum börn. Þannig á ekki verið í sama bæjarfélagi og brotaþola, þannig á ekki verið í sama umhverfi og brotaþola og þetta er bara svona allt einhvern veginn sem hann bara fæs að vaða yfir. Þú veist, ég spyrir henni bara hvernig á foreldrar geta upplifað öryggi fyrir börnum sín þegar skipulag dagsleifa leyfir dæmdum gerendum að spóka sig við útlitirnar hjá foreldrum.
7: Sagði móðir sem lagði fram kæru í Múlaborgarmálinu svokallaða, en nánar er rætt við hana á Vísi. Eldsupptök í toppstöðinni í Elliðaárdal liggja ekki fyrir, en rannsókn málsins er í höndum lögreglu. Birgir Finnsson, slökkviliðsstjóri, segir að umgangur virðist hafa verið húsið sem eigi að vera mannlaust. Mikill reykur var í byggingunni þegar slökkvilið bar að, en eldurinn var staðbundin. Ekki er talið að altjón sé að ræða, en umfang tjónsins liggur þó ekki fyrir. Þá var enn stemt að opnun miðstöð var jaðar í þrótta í húsinu í lokárs 2028. Daði Már Kristoffersson fjármálaráðherra mun í dag gangsetja fyrstu vindmyllunar í Vaðölduveri. Þar verði alls 28 vindmyllur en 14 þeirra eru komnar upp og fara nú að skila raforkuinn á kerfið. Vindmyllunar verðum 150 metrar að hæð þegar spaðar eru í hæstu stöðu eða því sem nemur hæð tveggja Hallgrímskirkjuturna. Við verðum í beinn útsendingu frá gangsetningunni á Vísi og sínum stærð mannvirkjana. En frétti verðan að særa bylginu klukkan 3, þanga tilfinniði allt nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: er gullbylgjan.
1: Og sannlega gullbylgjan á 909, komið sæl á 9, þetta er Bragi Guðmundsson sem talar, við ætlum að vera saman í tónlistinni til klukkan 4 í dag. Og hér er Eruption á leiðinni, við heyrum í Tom Jones og fleiri góðum, hér koma Steve Miller Band og Vilhjálmur Vilhjámsson. En við ætlum að byrja þetta á þessu hér frá hljónsveitinni Pink Floyd, þetta er Another Brick in the Wall.

0: Tom Jones, It's Not Unusual, heitir lagið hér á Gullbylgjunni. Það kann bara rifið upp þessi frábæru lög frá Veilsverjanum Knáa sem ennþá að. Við höldum áfram með Steve Miller Band, Vilhjálmur Vilhjánsson á leiðinni og Bee Gees.
1: Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
3: Áttu eftir að fara til Úganda. Áttu eftir að sjá fjallagórillur in the wild. Áttu eftir að finna lyktin af nashyrningum. Áttu eftir að sjá sólina setjast við Viktoríu vatnið. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
5: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
6: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á Stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
7: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus. Með þér í liði.
8: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
9: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
10: Bestu lög.

Þetta eru Bee Gees, You Win Again, heitir lagið hér á Gullbygginni og þetta er nú eitt af þessum frábæri lögum svona frá seinni hluta ferils sveitarinnar. Þarna voru þess allir á lífi og eru nú búin að tína tölunni hvers á fætur öðrum. Ég held að Barry sé sá eini sem eftir. Ég höldum áfram með Kristoffers Cross eftir stundastund. Jackson 5, þetta er I Want You Back.

0: Jackson 5 hér sáðan með I Want You Back og svo hér Christopher Cross, þetta eru bara kanonus hér, hver á fætur annari Arthur's Theme, Best That You Can Do úr kvikmyndinni Arthur, sem að var nú ákala vinsal á sínum tíma The Commodores eru á leiðinni hart og
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni
1: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka
3: Með Bastó bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega á mótiðir á hverju mótni. Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330.
4: Nau, hann stefnir í 6,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
5: Rýnt ráðstefnan ómissandi viðburður fyrir markaðsfólk. Náðu forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða 17. september á RIMK. Reykjavík Internet Marketing Conference.
6: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
7: Gegn heill akrílsteitt fyrir heimili og fyrirtæki, slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríjar borðplötur sem auðvelt að þrýfa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
8: Klakavél, sótavatnsvél eða samlokugrill. Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
9: Nú færðu lægsta verð OB á nýju stöðum. Vertu á verði. Lægsta verði. OB.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is

Þetta er Queen, You're My Best Friend, lag eftir bassaleikarinn knáa John Deacon og það fer nú reyndar tveimur sögum um hvernig hann að syngja þarna með að semja annars vegar var það Freddy og svo hins vegar bara einkunan You're My Best Friend það ekki að vera flókið ætlum að halda áfram með Van Morrison eftir stuttastund áru fáum fréttis frá fréttastofu hér á slaginu klukkan 3 hér hins vegar Tracy Ullman söngkona og leikona og þetta lag sem heitir They Don't Know

0: Gullbylgjan.
1: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
2: Heyrðu, út af sumafríinu, það var að breytast spáin, þannig að villan hjá Napoli, ég bara, það helli rigning næstu daga. Já, já, það fín spá í Tælandi og Chile, þannig að, já, ég finn einhverjar villur í Tælandi og Chile.
3: Nau, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
5: Smart hashtag 5 með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
6: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
7: El Gringo, Mexico stot meira, Suðurlandsbraut.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
9: Klukkan 3, Sunna Sæmundsdóttir, segir fréttir á bylgjunni. Lagt til að auglýsingar eigi að vera á íslensku í frumvarpi sem Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins, hefur lagt fram á Alþingi. Þar eigi jafnframt lagt til að skilti, vegvísar, heiti á tegund atvinnustarfsemi og úti auglýsingar verði á íslensku. Í frumvarpinu gert ráð fyrir að önnur tungumál megi einnig vera í auglýsingum en að íslenski textin eigi í þeim tilvikum að vera meira áberandi. Snorri greindi frá efni frumvarpsins og ástæðum þess á Alþingi í dag.
10: Ég hef fengið no. Grocery store, bakery, lunch menu, street food, takeaway, open, closed. Þessi helst til kunnulegu orð eru rétt svo toppurinn á ísakanum þegar kemur að ótæpilegum ágangi enskunar í öllu okkar daglega umhverfi. Enska allstaðar og öllum skiltum all land, sumstaðar á kostnað íslenskunar sem hvergi sést. Og þetta hefur stór versnað þannig á allra síðustu árum að enskan virðist sumstaðar hafa unnið fullnað sigur.
9: Sagði Snorri sem sagði jafnframt ljóst að núverandi laga umhverfi dugði ekki til að bregðast við þróuninni og því þyrfti að grípa til aðgerða. Móðir sem lagði fram kæru gegn starfsmanni leikskóla í Múlaborgarmálinu svokallega segir það hafa verið enn eitt áfallið að sjá brotamanninn fyrir utan heimili sitt tæpum 5 mánuðum eftir að hann var dæmdur fyrir kynferðisbrot gegn barni. Maðurinn nú vistaður á Sogni sem opið úrræði og var í dagsleyfi inn 5. september þegar móðirinn sá hann við heimili sitt sem steinsnar frá leikskóla. Fangi getur að hámarki fengið 12 dagsleyfi á ári og að minnsta kosti 30 dagar þurfa að líða á milli leyfa. Rætt var við móðurina sem vildi ekki láta nafn síns getið í hádegisfréttum bylgjunar. Hún sagði það leggjast illa í sig að eiga mögulega von á að sjá hann aftur í götunni og kallar eftir auknu eftirliti í kringum veitingu dagsleyfa.
11: Leifulegt dagsleyfa leifist endum gerendum að spóka sér. Hann má ekki verið í kringum börn. Hann á ekki verið sama bæjarfélagi og brotaþólar, hann á ekki verið sama umhverfi og brotaþólar og þetta er bara svona allt einhvern veginn sem hann bara fær að vaða yfir. Þú veist, ég spyrir henni bara hvernig á foreldri geta upplifað öryggi fyrir börnin sín þegar skipulagt dagsleifa leifist endum gerendum að spóka sig við útidyrnar hjá foreldrum.
9: Sagði móðir sem lagði fram kæru í Múlaborgarmálinu, svokallega nánari rætt við hana á Vísi. Hægt landris mælist áfram á Svartsengis svæðinu. Á undanförnum 3 mánuðum hefur landris mælst 5 cm og bendir ísi til þess að þrýstingur sé enn að byggjast upp á nokkura kílómetra dýpi að því segir í nýri tilkynningu veðurstofunar. Á meðan landris haldi áfram sé enn líklegast að kviku hlaup verði frá Svartsengi og yfir í Sundhnúkskígaröðina sem gæti leitt til eldgoss. Ekki sé hægt að segja til hvenar slíkur atburður gæti orðið og óvissa tímasetningu aukist eftir því sem lengra líði frá síðasta atburði. En frétti verða næst sagar á bylginu klukkan 4, þanga tilfinni allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið í sæl á nýjaleik, þetta er Gullbylgjan á 909. Fleetwood Mac eru hér væntanleg. UB40 og Chrissy Hynde ætla hins vegar að ríða vaðið. Og þetta er alltaf gott lag sem heitir I Got You Babe. Hér á

0: I still haven't found what I'm looking for. Þetta er YouTube, yes, á Gullbylginni. Treklugan er að ganga fjögur og 10cc verða hér til stjóðastund. Phil Collins og Chic sömuleiðis og Sister Sledge.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Víking Brukus kynir Oktoberfest 18. september á Akureyra velli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan heim?

0: miða núna á tix.is. TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
1: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
3: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup. Salling.
4: Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas Repair, Karglas Replace.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

og Love Freak á guttbylginni 909. Við heldum áfram að fá meira disco hér eftir stuttastund frá Sister Sledge, en fyrst það þetta hér frá Phil Collins, þetta Susudio.

0: og We Are Family. Frábært lag og hér koma síðan Jackie Wilson, Elton John og Abba eftir stuttastund áðurum við heyrum stórsmell frá 1978 fluttan af Susie Quattro og Chris Norman.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: token sem færa þér bestu deildina.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
2: Herðu, þeir voru að ringja frá Mílanó. Manst ekki, kaffikæðarnir? Þeir eru búnir að smíða kaffivélina. Já, ég hitti fyrra. La Spaziella Grande Grande? Já, gullhúfuð. Hún er sem sagt komin í gám. Ok, ég tala við verktakan. Læt stækka eldhúsið.
3: Nau, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
5: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við

0: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
1: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að einvali aðeins 1499. Blóm.

og Waterloo, lagi sem að sigraði Eurovision árið 1974 og það með þó nokkrum yfirburðum. Þetta var eins og einhvern veginn feskurs blær sinn í þá keppnina. Við ætlum að segja það gott í dag, ég til Bragi Guðmundsson og þakka kærlega fyrir smík þennan ágæta þriðjudaginn. Við verðum mættu saman hér á morgun klukkan 1 en minni á að Páll Sævar, hann verður mættur á vaktina sína klukkan 8 í fyrramálið.

0: Fréttirnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum. Nau, hann stefnir í 6,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku. Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
1: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar. Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
2: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
0: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjólið þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
1: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
3: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
4: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómaval. Heillandi heimur.
5: Klukkan fjögur, Sunna Sæmundsdóttir segi fréttir á bylginni. Daði Már Kristoffersson, fjármálaráðherra, gangsetti fyrir stuttu hluta Vaðölduvers, fyrsta vindorkuver landsins. Fjórar vindmyllur voru gangsettar í dag og í september eiga 14 verða komnar í gagnið. Fyrir lok næsta árs eiga allar vindmyllurnar, 28, að vera komnar í fullan rekstur. Hér má heyra í Daða þegar hann kallaði eftir því að vélarnar yrðu ræstar.
6: Hvílíku dagur sem við fáum hérna, vona að vera ekki alltaf svona.
7: Vaðölduver, kallar stjórnstöð.
8: Stjórnstöð,
7: þetta er fjármálaráðherra. Fyrir hönd eigenda Landsvirkjunar lýsi því yfir að Vaðölduver er tilbúið til rekstrar. Ræsi vélarnar.
8: Já, endilega einhver veit ekki vill að ræsa vélar Vaðölduver.
7: Og þar með það afgreitt. Til hamingju.
5: Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfisráðherra, sló á létta strengi í blankalogni fyrir gangsetningu.
6: Hvílíku dagur sem við fáum hérna, vona að vera ekki alltaf svona veðursælt hér. Betra að sé vindur þar sem vís vind orku ver.
5: Hann sagði þetta sögulegan dag í orku sögu Íslands.
6: Þegar vindurinn blæs getum við nýtt vindorkuna til þess að framleiða rafmagn og leið sparað vatn í miðlunarlónum sem er að nýta seinna þegar þörfin er meiri eða vindurinn minni. Þannig að sveigjanleiki vatnsaflsins hjálpar okkur að jafna sveiflurnar sem fylgja vindorkunni og vindurinn á móti hjálpar okkur að nýta vatnsauðlindina betur. Þetta samspil skiptir máli.
5: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson umhverfisorku og auðlindaráðherra við gangsetningu Vaðölduvers. Lagt er til að auglýsingar eigi að vera á íslensku. Í frumvarpi sem Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins, hefur lagt fram á Alþingi. Þar er jafnframt lagt til að skilti, vegvísar, heiti á tegund á atvinnustarfsemi og útauglýsingar verða á íslensku. Í frumvarpinu gert ráð fyrir að önnur tungumál megi einnig vera í auglýsingu en að íslenski textin eigi í þeim tilvikum að vera meira áberandi. Snorri greindi frá efni frumvarpsins á Alþingi í dag.
9: Ég hef fengið no. Grocery store, bakery, lunch menu, street food, takeaway, open, closed. Þessi helst til kunnulegu orð eru rétt svo toppurinn á ísakanum þegar kemur að ótæpilegum ágangi enskunar í öllu okkar daglega umhverfi. Enska allstaðar á öllum skiltum um all land, sumstaðar á kostnað íslenskunar sem hvergi sést. Og þetta hefur stór versna þannig á allra síðustu árum að enskan virðist sumstaðar hafa unnið fullnaða sigur.
5: Snorri sagði ljóst að núverandi laga umhverfi dugi ekki til að bregðast við þróuninni og að því þyrfti að grípa til aðgerða. Nú hægt landris mælist áfram á Svartsengis svæðinu. Á undanförnu þremur mánuðum hefur landris mælst 5 cm og bendir í sig til þess að þrýstingur sé enn að byggjast upp á nokkura kilometra dýpi. Á meðal Andris heldur áfram síðan líklegast að kvikuhlaup verði frá Svartsengi og yfir í Sundhnúkskígaröðina sem gæti leitt til eldgoss að mati veðurstofu. Ekki sagt að segja til hvenar slíkur atburður gæti orðið og óvissa tímasetningu aukist eftir því sem lengra líði frá síðasta atburði. Frétti verða næsaður á bylginu klukkan 5, þangað tilfinni alltaf nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
10: Leyfðu veskinu að finna muninn.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu að þú Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða.
2: Áttu eftir að fara til Sydney? Áttu eftir að skoða óperuhúsið úr þyrlu? Áttu eftir að læra að segja Oi mate, got something off the barbie? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
4: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is? Víking, léttöl.
5: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
6: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norrland.
7: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
8: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópiting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
9: Hislan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í Skeifunni og hislan.is.
10: Vantar fjölskyldunar sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígólfi. Mínígarðurinn, meira gaman saman.
11: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
12: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
13: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Þessi gömlu góð. Gullbylgjan.

0: Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is.
2: Good Bylgjan.

0: Þetta smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Vandlega valin húsgögn frá þekktustu hönnunum heims. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
3: Nau, hann stefnir í 6,5 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptúni.
5: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
6: Víking Brukkús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan Heiðar?

0: núna á tix.is.
1: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Vissir þú að 2000 Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is. Tryggðu þér stæði fyrir ferðalagið. Við minnum bílinn á að þú saknir hans. Bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur. Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
2: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í Firði, hjarta Hafnarfjarðar.
3: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax. Nýtt flaggskip Skoda. Peak er væntanlegur í september. Forböndun hafin á skoda.is. Hekla.
4: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina. 420 1212.

0: Bylgjan.
1: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Ég vildi að þjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustur sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
3: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
4: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
5: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparrow, við orkun á miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
6: Þvottavél, eldavél eða helluborð. Þú finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.
7: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingadæðinar í appinu til þess að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
8: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
9: Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
10: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland gleraugna verslun.
11: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
12: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
13: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
14: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
15: Klukkan 5, Sunna Sæmundsdóttir segir fréttir á Bylgjunni. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, gangsetti fyrir stuttu hluta Vaðölduvers, fyrsta vindorkuver landsins. Fjórar vindmyllur voru gangsettar í dag og í september eiga 14 að vera komnar í gagnið. Fyrir lok næsta árs eiga allar vindmyllurnar 28 að vera komnar í fullan rekstur. Hér má heyra í dag að þegar hann kallaði eftir því að vélarnar yrðu ræstar.
16: Vaðölduver, kallar stjórnstöð. Stjórnstöð, þetta er fjármálaráðherra. Fyrir hönd eigenda landsvirkjunar lýsið því yfir að Vaðölduver er tilbúið til rekstra. Ræsi vélarnar.
17: Já, endilega ykkur við teimill að ræsa vélar Vaðölduvernet.
16: Og þar með það afgreitt. Til hamingju.
15: Sagði Daði Már. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfisráðherra sem einnig var á svæðinu, sagði þetta sögulegan dag í orku sögu Íslands.
18: Þegar vindurinn blæs getum við nýtt vindorkuna til þess að framleiða rafmagn og leið sparað vatn í miðlunarlónum sem verður að nýta seinna þegar þörfin er meiri eða vindur er minni. Þannig að sveigjanleiki vatnsaflsins hjálpar okkur að jafna sveiflurnar sem fylgja vindorkunni og vindurinn á móti hjálpar okkur að nýta vatnsauðlindina betur. Þetta samspil skiptir máli.
15: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og auðlindaráðherra við gangsetningu Vaðölduvers. Karl Gauti Hjaltason, þingmaður Miðflokksins, kallaði eftir afsögn Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra í ræðustól á Alþingi í dag. Hann vísaði til niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar í ágúst þar sem aðildarviðræðum við Evrópusambandið var hafnað og sagði ríkisstjórnina nú streitast á móti því að draga tilbaka umsókn Íslands sem hefur þó legið inni frá árinu 2009. Þá sakaði hann utanríkisráðherra að hafa gengið fram með offorsi í aðdraganda atkvæðagreiðslunar.
19: Hæstvirtur utanríkisráðherra á ekkert erindi lengur í sínu embætti og henni væri sæmst að segja sig frá því þegar í stað.
15: Víðir Einarsson, þingmaður Samfylkingar, óskaði eftir umræðum fundarstjórn forseta og gagnrýndi að þessu orð skildu látin falla þegar ráðherra væri ekki í salnum.
0: Eitt af því fyrsta sem mér var kennt hér í þingsala þegar að við hér í ræðustól þegar maður fara að taka fyrir ákveðna þingmenn þá er þeim gefin sjens á því að vera í þingsalnum til að svara fyrir þær saki sem er á það borna og mér finnst það góðu siður og ég hvet forseta til þess að beita sig fyrir því þegar að slíkt er í umræðu að tryggja þá það að viðkomandi ráðherrar eða þingmenn séu í salnum til þess að geta svara fyrir þær ásakanir sem er á það borna.
15: Sagði Víðir Einarsson þingmaður Samfylkingar á Alþingi í dag. Yfirmenn bandarískra olíufélaga segja möguleg olíukrísa sem varað hefur verið við vegna takmarkana á flutningsleiðum sé nú að raungerast. Yfirvöld heimsins hafi ekki lengur svigrúm til að koma til móts við framboðskort í heiminum með olíubirðum og hefur Reuters það eftir greinendum Goldman Sachs að líkur sig á því að brent ráolían sem gjarnan er notuð sem heims viðmið geti farið yfir 120 bandargetali á tunnu. Hún stendur nú í 108 dölum eftir gífurlega hækkun í þessum mánuði. Í byrjun árs var verðið í 60 dölum á tunnu. Frétti verða næst sagður á bylginu klukkan 6. Þangað tilfinnið allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
20: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Stars shine bright above. Millu heimilisbrauðir trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
2: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus glökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
3: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
4: Múrtex akrýl útimálningin er almöttu litheldin og áferðarfalleg. Svansvottað hágæða efni með afburða veðrunarþorð. Sérefni. Betri málning.
5: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
6: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
7: Ný uppskera á spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
8: Gerum tilbúið fyrir haustið. Víkó, gerum þetta saman.
9: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
10: Við erum flutt í Kópavoginn. Verið velkomin í nýja og glæsilega verslun. Pennin húsgögn, Askalind 2A.
11: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.

0: deildin. Sjáumst á vellinum. Það eru steypustöðin, Hertz, Lengjan og Unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube

0: 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI veðverslun, tri.is og drop.
1: Honti EHS 7, luxusjeppin, 100% rafmagn, glæsileg hönnun, fjórhjóladrif og 619 hestöfl. Kondu og reynsluaktu. BL Sæfraða.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
3: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
4: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu.

0: Mættu að tilbúð viðkunnar og þú stekkur með í sól. Úrval útsýn.is
1: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Hönnun húsgögn býður úrval frá mörgum af þekktustu húsgagnamerkjum heims. Nú í nýrri verslun í Askalind 2A. Hönnun húsgögn.

0: tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
2: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is ef dýrin mættu velja.
3: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
4: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
6: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: Klukkan 6, Sunna Sæmundsdóttir segir fréttir á bylgjunni. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, gangsetti síðdegis í dag hluta Vaðölduvers, fyrsta vindorkuver landsins. Fjórar vindmyllur voru gangsettar í dag og í september eiga 14 að verða komnar í gagnið. Fyrir lok næsta árs eiga allar vindmyllurnar 28 að vera komnar í fullan rekstur. Hér má heyra í dag að þegar hann kalla eftir því að vélarnar eruðu ræstar.
9: Vaðölduver kalla stjórnstöð. Stjórnstöð, þetta er fjármálaráðherra. Fyrir hönd eigenda Landsvirkjunar lýsi því yfir að Vaðölduver er tilbúið til rekstrar. Ræsi vélarnar.
10: Já, endilega einhverju við tegum að ræsa vélar í Vaðölduver.
9: Og þar með þess að afgreitt. Til hamingju.
8: Sagði Daði Már en Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis ráðherra sem einnig var á svæðinu sagði þetta sögulandag í orku sögu Íslands.
11: Þegar vindurinn blæs getum við nýtt vindorkuna til þess að framleiða rafmagn og leið sparað vatn í miðlunalónum sem er að nýta seinna þegar þörfin er meiri eða vindurinn minni. Þannig að sveigjanleiki vatnsaflsins hjálpar okkur að jafna sveiflurnar sem fylgja vindorkunni og vindurinn á móti hjálpar okkur að nýta vatnsauðlindina betur. Þetta samspil skiptir máli.
8: Þá skulum við lítið við að helsta sem er í fréttum dagsins. Lagt er til að auglýsingar eigi að vera á íslensku í frumvarpi sem Snorri Másson þingmaður Miðflokksins hefur lagt fram á Alþingi. Þar er jafnframt lagt til að skilti, vegvísar, heiti á tegund atvinnustarfsemi og útauglýsingar verða á íslensku. Í frumvarpinu gert ráð fyrir að önnur tungumál megi einnig verið auglýsingum en að íslenski textinn í þeim tilvikum eigi að vera meira áberandi. Snorri greindi frá efni frumvarpsins á Alþingi í dag.
12: Ég hef fengið no. Grocery store, bakery, lunch menu, street food, takeaway, open, closed. Þessi helst til kunnulegu orð eru rétt svo toppurinn á ísakanum þegar kemur að ótæpilegum ágangi enskunar í öllu okkar daglega umhverfi. Enska allstaðar á öllum skiltum allt land, sumstaðar á kostnað íslenskunar sem hvergi sést. Og þetta hefur stór versnað þannig á allra síðustu árum að enskan virðist sumstaðar hafa unnið fullnað sigur.
8: Sagði Snorri Másson sem sagði jafnframt ljóst að núverandi laga umhverfi dugi ekki til að bregðast við þróuninni og því þyrfti að grípa til aðgerða. Móðir sem lagði fram kæru gegn starfsmanni leikskóla í Múlaborgarmálinu svokallega segir að það hafi verið enn eitt áfallið að sjá brotamanninn fyrir utan heimili sitt tæpum 5 mánuðum eftir að hann var dæmdur fyrir kynferðisbrot gegn barni. Maðurinn er nú vistaður á Sogni sem er opið úrræði og var í dagsleyfi hinn 5. september þegar móðirinn sá hann við heimili sitt sem er steinsnar frá leikskóla. Fangi getur að hámarki fengið 12 dagsleyfi á ári og að minnsta kosti 30 dagar þurfa að líða á milli leyfa. Rætt var við móðurina sem vildi ekki láta nafn síns getið í hátíðisfréttum bylginar en hún kallar eftir auknu eftirliti í kringum dagsleyfi.
13: Hann má ekki verið í kringum börn. Hann á ekki verið í sama bæjarfélagi og brotaþolar. Hann á ekki verið í sama umhverfi og brotaþolar. Og þetta er bara svona allt einhvern veginn sem hann bara fær að vaða yfir. Þú veist, ég spyrir henni bara hvernig á foreldri að geta upplifað öryggi fyrir börnum sín þegar skipulagt dagslega leifist dæmdum gerendum að spóka sig við útidyrnar hjá foreldrum.
8: Í svörum frá fangelsismálastofnun segir að fangar þurfa að skila ítarlegri dagskrá áður en þeir fá dagsleyfi og fallast á skilyrði sem því fylgja. Þá liggi fyrir áhættumat ef alvarleg brotir að ræða og að hægt sé að takmarka ferði fanga og samskipti þeirra við aðra. Karlgauti Hjaltason þingmaður Miðflokksins kallaði eftir afsögn Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra í ræðustól á Alþingi í dag. Hann vísaði til niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar í ágúst þar sem aðildarviðræðum við Evrópusambandið var hafnað og sagði ríkisstjórnina nú streitast á móti því að draga til baka umsókn Ísland sem legið hefur inni frá árinu 2009. Þá sakaði hann utanríkisráðherra að hafa gengið fram með offorsi í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar.
14: Hæstvirtur utanríkisráðherra á ekkert erindi lengur í sínu embætti og henni væri sæmst að segja sig frá því þegar í stað.
8: Víðir Reynisson, þingmaður samfylkingar, óskaði eftir umræðum fundarstjórn forseta og gagnrýndi að þessi orð skildi látin falla þegar ráðherra væri ekki í salnum.
15: Eitt af því fyrsta sem mér var kennt hér í þingsala þegar að við hér í ræðustól þurfum að fara að taka fyrir ákveðna þingmenn, þá er þeim gefin sjens á því að vera í þingsalnum til að svara fyrir þær saki sem er á það borna og mér finnst það góðu sigur og ég hvet forseta til þess að beita sig fyrir því þegar að slíkt er í umræðu að tryggja þá það að viðkomandi ráðherrar eða þingmenn séu í salnum til þess að geta svara fyrir þeir ásakanir sem er á það borna.
8: Sagði Víðir Einarsson þingmaður samfylkingar. Stór skjálfti varði í vestanverðum Langjökli á þriðja tímanum í dag. Skjálftin mældist 4,2 að stærð og hafa nokkrir eftir skjálfta fylgt. Þá sá stærsti 2,3 að stærð. Samkvæmt Veðurstofu Íslands hafa borist tilkynningar að skjálftin hafi fundist víða á suðvesturlandi. Jarðskjálftavirkni í og við Langjökul er algeng en síðast varð skjálfta af þessari stærð í júní 2022 og mældist sá 4,6 að stærð. Þá aðeins að íþróttum en fyrst umferðin í úrslitakeppni bestu deildar Karla klárast í kvöld er framtíkur á móti nýgreindum bikarmeisturum Breiðabliks í Úlfarsárdal. Þar er að litla keppa fyrir blikana en fram getur enn fyrir enn það að sæti deildarinnar með sigri. Leikur hans klukkan 19.15 og er í beinni á Sýnsport Ísland. Og enski boltin er líka á dagskrá í kvöld en Liverpool og Tottenham mætast í deildarbikarnum. Tottenham hefur enn ekki skora marki vetur og verður áhugavert að sjá hvort liði ná að brjóta ísinn í kvöld. Sá leikur hefst klukkan 19.00 klukkan 7 og er í beinni á sín sport Viaplay. Og frétti verða næst að bylgjunum klukkan 7 í fyrramálið. Þangað til.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynslu öktu. Askja.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr premium myndlíkir frá símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með símanum.
5: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
6: Ánægja er að veita góða þjónustu.
7: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
8: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
9: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
10: Nú er opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
11: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
12: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Icelandair.
13: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
14: Vestmannaeyjar. Ógleymanleg upplifun. Mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
15: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
16: Haustið er komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
17: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás. Og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
18: Ertu á leið í ferðalag? Gerðu bílinn kláran áður en þú leggur á stað. Komdu við hjá Bílanust.
19: Kristból iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
20: Allt er hreinsunar á vatni. S. Hermann, Yrjarhöða 2 og sherman.is.
21: Svansvottað að útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri málning.
22: Endingagóða þakrennur. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
1: Svansvottaða One Supertech útimálningin er hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni, betri málning.
2: Nýr premium myndlykill Siemens kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Símanum.
3: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: fljótlegan, hollan og góðan.
1: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
2: Við erum tilbúin. Alltaf. Með stuðningi í bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
3: Penninn Húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn Húsgögn, Askalind 2A.
4: Það er gott að heyra. Heyrn.is, Kobói.
0: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
5: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
6: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
7: Pantaði heitan hádegismat hjá okkur. Millu rauna.is, sími 555-3325.
8: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Þar sem þú ert, þar erum við. I got you.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Þú heyrðir þetta líka, er það ekki? Frá leikstjóra Barbarian og Weapons. Resident Evil. Væntalegi bíó 17. september.
6: Gáma sala á Gorenje þvottavél og þurkara. Meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lagra verði. Húsasmiðjan.
7: Á ringráðstefnunni þann 17. september munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða á Rimk.
8: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
9: Ánægja er
10: að veita góða þjónustu.
9: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
11: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
12: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
13: Ný verslun, nýr kafli. Pennin húsgögn er fluttur í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunarvara frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims. Pennin húsgögn, Askalind 2A.
14: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
15: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
16: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
17: Það er alltaf stemning í okkar ferðum. Ferðaskrist og eldriborgara. Sjá nánar á fsb.is.
18: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
19: Blátt, hvítt og fullt af stuði. Þú fær allt fyrir Oktoberfestpartíið hjá Partíland í Holtagörðum.
20: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
21: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
22: Yeah,
21: okay. Snúum okkur á

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins, en hann er talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
3: Hvað með eitthvað létt og gott í kvöld? Salt og pipar, kjúklingastrimlar frá Ali, tilbúnir í salatið, vefjuna eða skálina. Fljótlegt, einfalt og gott.
4: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
5: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkomin í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
7: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ertu ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is? Víking, léttöl.
8: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
9: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, TRI.is og Drop.
10: Dag eða nótt, vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina, 420 1212.
11: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
12: Vilt þú útskrifast úr skemmtilegasta skóla landsins? Kokteilaskólinn, alla 5. klukkan 7. Miðar á kokteilaskólinn.is.
13: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
15: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
16: Hreyfing, besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskinu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
17: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjettur. Verð aðeins 5.900.000

0: Sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice.
1: Eftir bolta kemur Bigla. Réttingaverstaði Jóa, Dalvi 16a í Kópavogi.
2: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
3: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Bags. Við tökum vel á móti þér.
4: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
5: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði ég smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Haltu þínu striki með orkuleiklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
7: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
8: Milli hrauna, fjölbreyttu matseðill, frábært verð, engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is, sími 555-3325.
9: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
10: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
11: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin, alltaf ferskt.
12: Vantar þið þema fyrir afmælið? Skoða úrvalið á partyland.is.
13: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
14: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggður bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Sýn Plus. Og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvert er algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Öruggt og þægilegt.

heiður. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss. Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sér smíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is. Gamla Bíó og Dúnófiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux Veitingum. Miðasala á miðix.is. Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.

0: Kaffið í Æsver.
1: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
2: Ringráðstefnan er ómissandi viðburður fyrir markaðsfólk. Náðu forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða 17. september á Ring. Reykjavík Internet Marketing Conference.
3: Hvað á fásir í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is
4: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
5: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
6: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
7: Haust og laufhreinsanir. Garða þjónusta Sigurjóns.

0: komdu og reynslu öktu. Askja.
1: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullbylgjan.

0: rúf.is.
1: Ný haustlína er komin í barnadeild Lindesign. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Lindesign Smáratorgi.
2: Hýslan býður skrifborðsstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
3: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
4: Jókaflæði, djúpslökun og dásamlegt spa í ítölsku Ölpunum dagana 9. til 16. janúar 2027. Endurnærðu líkam á sál í Livinjó með Kolumbus heilsuferðum. Bókaðu á kolumbus.is. Kolumbus heilsuferðir, við viljum þér vel.
5: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin Ingolfsstræti 3, den danske kró.
8: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum, Æsland glerugna verslun.

0: Partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
1: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Tútor Rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri Bílsöða.
3: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
4: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
6: Hreinn bíll er betri bíll. Turtlevax bílarhreinsivörur á bílanaust.is.
7: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: eftir að læra á sjóskíði á Hawaii áttu eftir að fá blómakeðju hálsin á White Lotus luxus hótelinu sjálfu áttu eftir að kaupa miða nú stefnir hann í 2400 milljónir Viking Lotto alla miðvikudaga
1: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
2: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði, Hjarta Hafnarfjarðar.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
5: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
6: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
7: Í Loðmundarfirði lifa æðarfuglar og menn einstöku lífi.
8: Fyrsta árið vorum við bara alltaf tvö hérna. Jóhanna.
7: Verðlaunamyndin Fuglar og menn heillandi íslensk mynd náttúru, líf og óvenjulegt samfélag.
9: Þetta náttúrulega svona allt eru sér líf í sjálfu sér.
7: Væntanleg í Smárabíó 17. september.
10: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
11: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
12: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is
13: Hárþurkur, sléttujátt, hármótunartæki og krullujátt. Þú fær úrval hárvara í verslunum Elko og á elko.is. Elko.
14: Nýtt On app komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
15: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is
16: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
17: Ragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
18: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskhnakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
5: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
6: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.

0: Kópal innimáling er svansvottuð. Kópal, íslensk framleiðsla.
1: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, límtré Virnet.
2: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
3: Jallaí! Oktoberfest er í partíbúðinni í Skeifunni.
1: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
4: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
5: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
6: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskettur fjörður.
7: Svo ég öðlist andans frið, eitt ég verð að segja, hæfi manns er aðeins bið eftir því að deyja.
6: Saga einstakt samband manns og náttúru.
8: Við Ísland.
6: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er væntanlega í Smárabíó 17. september.
9: Breaks over, pásan búin. Tíma.
10: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragð mikill keksbotn, ómót stæðileg ostakökufylling og friskandi mandarínu þekja. Leifðu þér smá.
3: Heims frægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
4: Er byggla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
5: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hrauna.is, sími 555-3325.
6: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
7: Löng helgi í útlöndum framundan. Bíllinn þinn er velkomin í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
8: Það er fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is.
9: Sæður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
10: Flott föt fyrir flottar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
11: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Tveir fyrir einn af hágæða sjóngleríum. Æsland gleraugna verslun.
13: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða. Bara fara.
14: Ný önd, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
11: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
15: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
16: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
17: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslanir Sindra Alland og sindri.is.
1: Áttu eftir að gera sinn eigin man cave, áttu eftir að kaupa 10 lazy boy, 98 tommu sjónvarp, áttu eftir að finna biljarborð, píluspjald og kæli, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Ný kynslóð myndlíkils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
6: Haustið komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, púða, rúmföt og hengklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
7: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
8: Þú dælir á lægra verði og brosir allan hringin. Skemmtilegra ferðalag með Ólís OB appinu. OB, enn meiri afsláttur.
9: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
10: Hjóðheit, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
11: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
12: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
13: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
14: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3,

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Bæjarbíó og Gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júlíusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs Herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrísarnir, 19. september. Hljómsveitin Skítamórall, 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
4: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þið getur meira með Símanum.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
6: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
7: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
8: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
9: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
10: Grill 66 er á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
11: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
12: Allt sem fiskurinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
13: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
14: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
15: Dale Carnegie, Dale.is.
16: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
17: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
18: Horfðu á boltan í beinni á Dröng Rapid, Austurstræti 3.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
3: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
5: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
6: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarkjartsvegi og Austurhrauni bjóðu þá stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
7: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
8: Grettislaug, sennilega mestselda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
9: Hýslan býður skrifbóðstóla á alltaf 44% afslætti, fundastóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
10: Fræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
11: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
12: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur, mikið magn á lager, vitt.is.
13: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
14: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
15: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin örfarfi garmin.is.
16: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.

0: áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júlíusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs Herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrísarnir. 19. september. Hljómsveitin Skítamórall. 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
1: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
2: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögn og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
3: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strygaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
4: Vissir þú að 2000
5: Ha?
4: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
6: Phoenix 9 Pro er eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
7: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
8: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
9: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
11: Vinahópurinn hefur rætlaðið þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum.
12: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Allt fyrir flísalagnir á ótrúlega lágu verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Ný uppsker af gulrótum komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
16: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.900.000

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Áttu eftir að fara til Sydney, áttu eftir að skoða óperuhúsið úr þyrlu, áttu eftir að læra að segja Oi mate, got something off the barbie, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
8: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
9: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
10: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
11: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
12: Vantar þig hugmynd að góðri gjöf? Gefðu gjafabréf í skemmtilegasta skóla landsins, þar sem þú lærir að hrista geggjaða kokteila. Skoðaðu úrval gjafabréfa á kokteilaskólin.is.
13: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
14: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
15: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
16: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
17: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Íslandsbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þér smá churros í dag.
1: Nú er garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
2: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
3: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: Framúrskarandi fyrirtæki er vottun vönduð vinnubrögð. Berðu árangurinn með stolti og sæktum vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
6: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
7: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
8: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskis heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
9: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
10: Öll bestu fæðubótarefnin á sama stað. Perform.is, Sundaborg 9.
11: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
12: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígólfi. Mínígarurinn meira gaman saman.
13: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
14: Karglas repair, Karglas replace.
15: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
16: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á Límtré Vírnet